Fredrik Wienermeide, Istanbul is the Wight. You go to my head, er inngungen av Doris Day.